نشوشتم دو یو بلوک بینه کمام هیچمام یو والیل چکو کسا کنسان دیبا یکو خینا.